لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

0: ما آدم ها گاهی عادت بیرحمانه ای داریم. همیشه پشت صحنه و روزهای پر از چالش زندگی خودمون رو با ویترین قشنگ و فیلتر شده زندگی بقیه مقایسه می کنیم. یادمون میره که هر کسی در حال گذروندن فصل متفاوتی از کتاب زندگیشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم مسیر هر انسان اثر انگشت اختصاصی همون آدمه.
1: دقیقاً همینطوره کیان. خیلی غیر منصفانه است که فصل اول زندگی خودمون رو با فصل بیستم زندگی یک نفر دیگه مقایسه کنیم. این مقایسه های پنهان فقط شادی های کوچیکمون رو می دزده و باعث میشه یادمون بره چقدر برای رسیدن به همین جایی که هستیم تلاش کردیم. بیایید به جای نگاه کردن به خط پایان بقیه، از قدم زدن توی مسیر منحصر به فرد خودمون لذت ببریم.

0: یک کشتی چوبی خیلی قدیمی رو تصور کنید که سالهاست روی دریاها سفر میکنه. هر بار که یه تخت چوب این کشتی میپوسه، ملوانها اون رو با یه تخته جدید عوض میکنن. این روند اونقدر ادامه پیدا میکنه که بعد از چند سال دیگه حتی یه میخ یا چوب از اون کشتی اولیه باقی نمیمونه.
1: این واقعا آدم رو به فکر میبره. یعنی اگه تمام اجزای فیزیکی این کشتی عوض شده باشه، آیا این هنوز همون کشتی قبلیه؟ یا ما با یک کشتی کاملا جدید طرفیم؟
0: این یکی از قدیمی ترین معماهای تاریخه که بهش میگن پارادوکس کشتی تسئوس. اما قسمت عمیق‌تر و تکاندهنده ترش اینجاست که این پارادوکس درباره خود ما انسان‌ها هم صدق می‌کنه. سلول‌های بدن ما دائماً در حال از بین رفتن و بازسازی هستند.
1: وای خدای من، یعنی از نظر علمی منی که الان اینجا نشستم از نظر فیزیکی اصلاً اون آدمی نیستم که 10 سال پیش بودم؟
0: دقیقاً همینطوره. تقریبا تمام سلول‌های بدن تو در طول 7 تا 10 سال به طور کامل جایگزین میشن. پس اگه جسم ما دائما در حال تغییره، اون چیزی که هویت ما رو ثابت نگه می‌داره چیه؟ چی باعث میشه تو هنوز خودت باشی؟
1: شاید جوابش تو خاطرات، احساسات و اون آگاهی پنهانمون باشه. همون چیزی که نه پیر میشه و نه تغییر میکنه. درک این موضوع نگاه آدم رو به فیزیک و وجودمون کاملا عوض میکنه.
0: ما مجموعه ای از داستانها و تجربه ها هستیم که توی کالبد موقت زندگی میکنیم. NIBL، رادیو همیشه اینجاست تا تو شلوغی های روزمره این تلنگرهای عمیق رو به یادتون بیاره.

0: یه دونه از دانستنی‌های داغ این حوزه رو بگم که خودم هم تازه بهش برخوردم. محققا رو 500,000 نفر بررسی کردند و متوجه شدن کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم. خب، یکی از حوزه فضا هم دارم که خیلی قشنگه. ربات پرسیورنس روی مریخ یه عکس گرفته که توش کره زمین داره پشت فوبوس، یکی از قمرای مریخ، گم میشه. از فاصله بیش از 300 میلیون کیلومتری. فکرشو بکن، خونه همه ماها توی یه عکس پشت یه تیک سنگ کوچولو قایم شده.
2: وای، این یکی رو باید نگه دارم برای وقتی دلم گرفته.
0: خب، یه خبر هیجان انگیز از حوزه تکنولوژی فضایی هم دارم. ناسا برنامه ریزی کرده با بیش از 20 فرود رباتیک پایه‌های اولیه یه پایگاه دائمی رو روی کره ماه بچینه. یعنی داریم واقعاً به روزی نزدیک میشیم که آدما یه خونه ثابت رو ماه داشته باشن.
1: وای، بین قلب سالمتر با پله، عکس زمین از پشت فوبوس و خونه سازی رو ماه. چه دنیای عجیبی داریم نه؟ راستش هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر عاشق علم میشم. خلاصه، اگه شما هم یه دانستنی باحال از دنیای علم و تکنولوژی بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

جا قدم میزنم، در سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند.

جان من، قصه هایشان غریب، نه از تبار من، اینجا همه چیز

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریش است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش، چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدما رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن برای روزهایی که دلت هوای خانه می‌کند.

0: فکر میکنید بلندترین صدایی که تا حالا رو کره زمین شنیده شده چی بوده؟ سال 1883، آتشفشان کراکاتوا تو اندونزی جوری فوران کرد که صداش تا 5000 کیلومتر دورتر هم شنیده شد.
1: وای، 5000 کیلومتر؟ این یعنی اگه آتشفشان تو اروپا فوران می کرد، صداش رو می شد تو آمریکا شنید. میگن پرده گوش ملوانهایی که حتی ده‌ها کیلومتر از اونجا دور بودن، پاره شده بود.
0: دقیقاً، موج صوتی این انفجار اونقدر قوی بود که سه بار دور کل کره زمین چرخید و دستگاه‌های فشارسنج تو تمام دنیا اون رو ثبت کردن. MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این شگفتی‌های باورنکردنی تاریخ رو براتون زنده کنه.

0: یه دونه از این دانستنی ها هست که هر بار میگمش خودمم هنوز باورم نمیشه. دانشمندان نشون دادن که پروتئین اصلی بدن دایناسورها تونسته ده‌ها میلیون سال داخل فسیل زنده بمونه. یعنی یه تیکه از بدن یه موجودی که میلیون‌ها سال پیش نفس می‌کشیده هنوز یه جایی زیر خاک باقی مونده.
1: وای، این یکی واقعاً پشتم مورمو شد. خب، من یه چیز عجیب ترم دارم از دنیای تکنولوژی. حالا شبکه‌های وایفای معمولی فقط از روی امواجی که تو خونه پخش می‌کنن می‌تونن بفهمن کی تو اتاقه، بدون اینکه حتی یه دوربین اونجا باشه. یه جورایی هم باحال، هم یکم لرزم گرفت.
2: وای، واقعاً؟ خب دیگه باید حواسمون به وایفای خونمونم باشه.
0: یه خبر خوبتر هم دارم که این یکی رو دوست داری. دانشمندا یک کریستال طلا ساختن که میذاره پردازش نور کوانتومی همین تو دمای اتاق انجام بشه. یعنی شاید دیگه لازم نباشه برای تکنولوژی کوانتومی یه دستگاه قول پیکر فوق سرد داشته باشیم.
1: وای، از دایناسورای میلیون ساله تا وایفایی که حواسش به همه چیه، تا کریستال طلایی که کوانتوم رو ساده میکنه. علم واقعاً هیچ وقت خسته کننده نمیشه. راستش من هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر ذوق زده میشم. پس اگه شما هم عاشق اینجور خبرایید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه دانستنی تازه براتون داره.
3: نیم شب بود، از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای دقیقاً.

0: تحمل روزهایی که پر از فشار، التهاب و اخبار سنگینه، رمق و آرامش روان رو میگیره. گاهی بزرگترین شجاعت این نیست که همیشه با تمام قوا بجنگید، بلکه اینه که به خودتون حق خسته شدن و مکث کردن بدید.
1: دقیقاً. امیدواری به معنی انکار دردها نیست. باور به این حقیقته که هیچ زمستونی ابدی نمیمونه. ریشه های عمیقی که در تاریخ و فرهنگ شما مردم ایران هست، در نهایت دوباره از زیر برف جوانه میزنه.
0: شما مردمی هستید که حتی تو سخت‌ترین شرایط هم راه‌هایی برای خندیدن، دستگیری از هم و زنده نگه داشتن مهربانی پیدا می‌کنید. این اصالت و قدرت درونی با هیچ طوفانی از بین نمی‌ره.
1: مراقبت از روان خودتون و عزیزانتون تو این روزا خودش یه قدم بزرگ و ارزشمنده. ما تو MIBL رادیو همیشه اینجا هستیم تا با کلمات و موسیقی یه آغوش عام برای خستگی هاتون باشیم.

0: سکوت همیشه علامت آرامش نیست. گاهی وقتا وسط یه بحث خیلی جدی تو استودیو سکوت یعنی یه نفر اون طرف میز داره تمام تلاشش رو میکنه که از خنده منفجر نشه.
1: وای کیان، لو نده دیگه. آخه شما نمیدونید وقتی کیان داره با اون لحن حماسی و خیلی جدی درباره کهکشان‌ها حرف میزنه، من دارم پشت میکروفون با یه لیوان آب خودم رو خفه میکنم که نخندم. واقعا حرفه‌ای بودن بعضی وقتا سخت‌ترین کار دنیاست.
0: پس اگه یه وقت تو پس زمینه MIBL رادیوی صدای خفه خنده شنیدید، بدونید روژان دوباره داره سعی میکنه حرفه‌ای باشه.

0: فضانوردایی که برای اولین بار از فضا به زمین نگاه میکنن تجربه عجیبی رو پشت سر میذارن که بهش میگن اثر نمای کلی. اونا وقتی میبینن تمام تاریخ، جنگ‌ها، مرزها و آدم‌هایی که دوستشون دارن روی یه نقطه آبی کوچیک و شکننده تو سیاهی بی‌نهایت فضا شناوره، دیدگاهشون به زندگی برای همیشه عوض میشه.
1: چقدر عجیب و تکان دهنده. یعنی وقتی از اون فاصله به دنیا نگاه میکنی، میفهمی چقدر همه ما به هم وصلیم و چقدر اون مرزهایی که روی زمین برای خودمون ساختیم بی‌معنی و خنده داره.
0: دقیقاً. خیلی از این فضانوردها میگن وقتی برمیگردن زمین دیگه نمیتونن مثل قبل درگیر کینه‌ها یا مشکلات کوچیک روزمره بشن. اونها متوجه میشن که تنها چیزی که داریم همین کره خاکی کوچیکه و باید خیلی بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم.
1: واقعا کاش میشد به همه آدمای دنیا یه بلیت سفر به فضا داد تا این منظره رو با چشمای خودشون ببینن. تا اون موقع ما تو MIBL رادیو سعی میکنیم همین نگاه قشنگ و متفاوت رو به زمین بیاریم.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

0: زمین تنها سیاره‌ای نیست که توش بارون میاد، اما قطعاً یکی از معدود سیاره‌هایی که زیر بارونش میشه بدون چتر قدم زد. دانشمندان یه سیاره فراخورشیدی پیدا کردن که رنگش از دور شبیه یه مرمر آبی لاجوردیه، اما اونجا به جای آب شیشه مذاب از آسمون میباره.
1: وای، بارون شیشه؟ تازه شنیدم بادای اون سیاره اونقدر وحشتناکه که قطره‌های شیشه رو به صورت افقی با سرعت 8000 کیلومتر بر ساعت به همه جا میکوبه. واقعا زمین خودمون با همین بارونهای بهاریش یه بهشته.
0: دقیقاً. این سیاره بهمون یادآوری میکنه که کیهان چقدر میتونه خشن و در این حال به طرز عجیبی شگفت‌انگیز باشه. ما تو MIBL رادیو همیشه دنبال همین داستانهای هیجان‌انگیز از گوشه و کنار کائناتیم تا شما رو غافلگیر کنیم.

عشق شبیه بارون پشت پنجره است. میدونی چرا؟ چون هم دلت میخواد تماشاش کنی، هم میترسی خیس بشی. گاهی وقتها فقط یک نگاه کافیه تا تمام دنیای آدم عوض بشه. شاید همین الان، توی همین لحظه، یکی داره به تو فکر میکنه. کسی که هنوز نمیشناسیش، ولی قلبت صداش رو میشنوه. چشمات رو ببند و به صدای بارون گوش کن. شاید عشق پشت همین

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج خارون.

توی زندگی همه ما آدم هایی هستن که مثل یک کوه استوار بی صدا و محکم پشت سرمون ایستادن. همون کسایی که شاید کمتر حرف بزنن اما حضورشون، نگاهشون و دست های پینه بستشون بزرگترین تکیه‌گاه ما در برابر طوفان های زندگیه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید ایستاد، به عقب نگاه کرد و قدردان اون کوههای بی ادعایی بود که سایشون همیشه روی سر ماست. کسانی مثل پدر که عشقشون در سکوت بلندترین فریاد هاست.

0: خیلی وقتها بزرگترین مانع ما برای شروع کردن دیوارهای بلندی نیست که دنیا جلومون کشیده، بلکه همون زمزمه‌های تاریک توی سرمونه که مدام تکرار می‌کنه تو هنوز آماده نیستی، یا تو به اندازه کافی خوب نیستی. این سایه‌های تردید دقیقاً همون جایی ظاهر میشن که ما یک قدم با نسخه بهتر خودمون فاصله داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هیچ کس از همون اول بی نقص نبوده. شجاعت یعنی با دست‌های لرزان و صدای شکسته باز هم قدم اول رو برداری.
1: دقیقاً، ما اغلب موفقیت‌های بقیه رو با نقطه شروع خودمون مقایسه می‌کنیم و یادمون میره که اونها هم روزی با همین حس ناکافی بودن و ترس می‌جنگیدن. عدم اعتماد به نفس فقط یک غبار موقتی روی آینه وجود ماست. کافیه یک بار به خودمون فرصت اشتباه کردن بدیم تا ببینیم چقدر از اون چیزی که فکر می‌کردیم قوی‌تر هستیم. بیایید از همین لحظه صدای اون منتقد بی‌رحم درونمون رو کم کنیم. به مسیر پیش رو اعتماد کنیم و اجازه بدیم اون نور پنهان بالاخره بتابه.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روز کاملا جدیده.
1: تو شایسته ی آرامشی. روزگارت پر از

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی، به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخمهای کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

0: میدونستید یه موجود زنده روی زمین هست که میتونه تو خلأ فضا هم زنده بمونه؟ اسمش تاردیگرید یا خرس آبیه. یه موجود میکروسکوپی که حتی در برابر تابش‌های مردبار کیهانی هم خم به ابرو نمیاره.
1: وای آره، اینا واقعا شگفت‌انگیزن. دانشمندا حتی اونا رو به فضا فرستادن و دیدن بدون هیچ اکسیژن و محافظی راحت زنده موندن. انگار از یه سیاره دیگه اومدن.
0: دقیقاً. جالبه بدونید وقتی شرایط براشون سخت میشه، بدنشون رو خشک میکنن و میرن توی حالت خواب عمیق. تو این حالت میتونن ده ها سال بدون آب و غذا دووم بیارن و بعدن با یه قطره آب دوباره بیدار بشن.
1: پس اگه یه روزی خواستیم بریم مریخ زندگی کنیم، شاید اول باید از این خرس‌های آبی کوچولو راه و رسم زنده موندن رو یاد بگیریم. MIBL رادیو همیشه پر از این داستان‌های عجیبه.

0: عطر نان داغ است، صدای اذان بی وقت کوچه، خنده های بی دلیل دور همی های جمعه. ما چمدان های من را بستیم و آمدیم، اما دل من را جایی میان همان کوچه ها جا گذاشتیم. غریبه بودن سخت است، اما یادت باشد هر جا که دلت بتپد خانه توست، حتی اگر کیلومترها دورتر باشی.
1: اینجا موج بیداری است، از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می‌دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

اینجا موج بیداری است از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موج

0: یه سقای پیر بود که هر روز با 2 کوزه بزرگ از رودخونه آب می آورد. یکی از این کوزه ها کاملا سالم بود، اما اون یکی یه ترک کوچیک داشت و تا سقا به خونه می رسید همیشه نصف آبش تو راه چکه می کرد و هدر می رفت.
1: حتما اون کوزه ترک خورده خیلی احساس بیارزش بودن می کرده. فکر کن هر روز فقط نصف وظیفت رو انجام بدی، در حالی که بقیه تو بهترین حالت خودشونن.
0: دقیقا همینطور بود و یه روز کوزه از سقا عذرخواهی کرد. اما پیرمرد لبخندی زد و گفت: آیا به گلهای زیبای کنار جاده دقت کردی؟ من می دونستم تو ترک داری، برای همین سمت تو بذر گل کاشتم تا هر روز که برمی گردیم تو بهشون آب بدی.
1: چقدر قشنگ، یعنی اون نقص و شکستی در واقع باعث خلق یه زیبایی جدید شده بود. این داستان چقدر شبیه زندگی خود ما آدم هاست.
0: همینطوره، همه ما ترک ها و نقص های خودمون رو داریم، اما همین تفاوت هاست که مسیر زندگی رو زیبا می کنه. MIBL رادیو اینجاست تا یادآوری کنه هیچ وقت خودتون رو به خاطر نقص هاتون سرزنش نکنید.

ما آدم ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم های اطرافمون. فکر می کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعا روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصل‌های زندگی دقیقاً همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمی‌داریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن. یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: همیشه فکر میکردین فضای سکوت مطلق و ترسناکه، چون صدایی تو خلأ منتقل نمیشه. اما جالبه بدونید دانشمندان ناسا تونستن صدای یه سیاه چاله رو تو فاصله 250 میلیون سال نوری از زمین ضبط کنن.
1: وای، پس فضا اونقدر هم ساکت نیست. میگن این سیاه چاله توی خوشه یه کهکشانی پر از گاز قرار داره و امواج صوتی تونستن از طریق همین گازها حرکت کنن. البته صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
0: دقیقاً، این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می‌کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

0: سلام به همراهان همیشگی MIBL رادیو. امروز دو تا خبر علمی خیلی خاص داریم که نشون میده آینده چقدر بهمون نزدیکه. اولیش درباره درهمتنیدگی کوانتومیه. دانشمندا موفق شدن به جای لیزرهای پرمصرف مستقیما از نور خورشید برای این کار استفاده کنن.
1: سلام؟ وای، این یعنی تکنولوژی کوانتومی تو آینده میتونه خیلی ارزون تر و در دسترس تر باشه. تازه یه خبر جالب دیگه هم داریم. یه نوع فولاد ضد زنگ جدید ساختن که میتونه تو تولید هیدروژن سبز کاملا جایگزین تیتانیوم بشه. میدونید نکتش کجاست؟
0: نکتش اینه که این فولاد تا 40 برابر ارزون تر از تیتانیومه. این یعنی یه قدم خیلی بزرگ برای تولید انرژی‌های پاک و ارزون. علم همیشه راهی پیدا می‌کنه تا ما رو شگفت زده کنه.
1: دقیقاً، این کشف می‌تونه کمک بزرگی به نجات زمین بکنه. ممنون که امروز هم با ما و این شگفتی‌های علمی همراه بودید. تا برنامه بعد، مراقب خودتون و زمین زیبامون باشید.

0: اگر موسیقی اصیل خودتون رو میسازید، فرقی نمیکنه یه قطعه سینمایی بی کلام باشه یا نوای ستار تو نیمه شب. جای صدای شما روی آنتن ما خالیه.
1: دقیقاً تو موج بنیانگذاران MIBL رادیو قطعه شما روی همون موج اصلی که همه میشنون پخش میشه. تازه ما شعر آهنگتون رو خط به خط به 18 زبان مختلف ترجمه و همگام سازی میکنیم تا شنونده ها تو سراسر دنیا باهاش ارتباط برقرار کنن.
0: و از همه مهمتر، مالکیت 100% اثر برای خودتون باقی میمونه و هیچ انحصاری در کار نیست. برای فرستادن کارهاتون، کافیه به نوار لینک باره بالای صفحه سایت برید، تب مرکز خلق رو باز کنید و روی گزینه برای هنرمندان کلیک کنید.
1: پس همین الان بهترین قطعتون رو برامون بفرستید تا ببینید انتخاب شدن برای پخش چه تجربه بی‌نظیری براتون می‌سازه.

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیزم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

0: در تاریخ هر ملتی، لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن آتش نرفت. رفت تا خودش سپر آتش شود.
1: محمد گلی، آتش نشانی که ماشین سرخ رنگش نه برای آب پاشیدن که برای سنگر شدن جلوی گلوله حرکت کرد. او دید که همشهریانش در نجف آباد بی‌پناهند و جانش را سپر کرد تا با شرف زندگی کردن را معنا کند.
0: و علی امیر اصلانی، جوانی که خواهرش فریاد زد داداش من خونش را الکی نداده، داداش من فرزند ایرانه. بله، آنها فرزندان ایرانند، چه آنهایی که نامشان را می دانیم، چه آنهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
1: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم، اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو MIBL سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
0: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

0: تو دنیای امروز که همه چیز با سرعت سرسام‌آوری تولید و کپی میشه، برخوردن به کلماتی که واقعاً از عمق جان و تجربه خود آدم جوشیده باشن، مثل پیدا کردن یک چشمه زلال تو دل کویره. وقتی میفهمیم ترانه‌ای که داریم گوش میدیم، کلمه به کلمش دست نوشته و اوریجینال خود خالقشه، ارتباطمون با اون اثر صدها برابر عمیق‌تر میشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هنر واقعی همون کلماتی هستند که بدون هیچ واسطه‌ای از قلب روی کاغذ میچکن.
1: دقیقاً کیان؟ به خاطر همینه که وقتی ترانه‌هایی با مفاهیم عمیق مثل سوگند به خون یا گذار از سایه‌ها رو میشنویم، تا این حد قلبمون رو لمس میکنه. چون میدونیم این اشعار فقط کلمات چیده شده کنار هم نیستن، بلکه تکه‌ای از روح سازنده هستن که در قالب شعر و موسیقی ویدیویی به ما هدیه داده شدن. بیایید امروز بیشتر قدردان کسانی باشیم که هنوز با اصالت و از ته دلشون برای ما خلق میکنن.

0: تا حالا فکر کردی دلفین ها چطوری تو آب میخوابن بدون اینکه غرق بشن؟ رازش اینه که هیچ وقت کامل نمیخوابن. اونا فقط نصف مغزشون رو خاموش میکنن و چشم مخالفش رو میبندن، در حالی که نصف دیگه مغزشون کاملا بیداره تا هم روی آب بیان و نفس بکشن و هم مراقب خطر باشن.
1: وای چه جالب، یعنی همیشه یه چشمشون بازه؟ فکر کن ما هم میتونستیم اینطوری بخوابیم، نصف مغزمون استراحت میکرد، با اون یکی نصف بیدار میموندیم و به کارامون میرسیدیم. بعد از چند ساعت هم شیفت مغزها رو عوض میکردیم.
0: دقیقاً، این مکانیزم بی‌نظیر بهشون اجازه میده حتی تو خواب عمیق هم به شنا کردن ادامه بدن. طبیعت برای هر چالشی یه راه حل شاهکار تو آستینش داره و ما تو MIBL رادیو از کشف همین شاهکارهاست که شگفت زده میشیم.

0: دنیای اطرافت رو خاموش کن
1: و صدای درونت رو روشن کن.
0: ما اینجاییم تا لحظات رو رنگی کنیم
1: با بهترین موزیک های هوش مصنوعی،
0: فقط در MIBL رادیو.

صدای گیتار بیس رو به صورت طبیعی بشنو. صدای یک.

0: فکر کنید بخواید برای فضایی ها یه نامه بنویسید. توس چی میگید؟ سال 1977 دانشمندا یه دیسک طلایی رو تو فضاپیمای وویجر 1 گذاشتن و فرستادنش به اعماق فضا.
1: وای آره، همون صفحه طلایی معروف. توش پر از صداهای زمینه، از صدای باد و موج دریا گرفته تا صدای خنده یه نوزاد و سلام به 55 زبون مختلف. حتی موسیقی های کلاسیک هم توش هست تا اگر یه روزی موجودات فضایی پیداش کردن بفهمن ما کی بودیم.
0: دقیقاً این فضاپیما الان میلیاردها کیلومتر از زمین دور شده و به فضای بین ستاره‌ای رسیده. شاید این دیسک طلایی تا میلیاردها سال دیگه همونجا تو تاریکی فضا سفر کنه. یه یادگاری کوچیک از ما آدما تو بی‌نهایت کیهان.
1: چقدر عجیب و در عین حال زیباست. تصور این که صدای زمین داره تو سکوت مطلق فضا میچرخه آدم رو غرق فکر میکنه. تو MIBL رادیو ما هم داریم این صداها و شگفتی ها رو به یه سفر بی‌نهایت میفرستیم.

آینده را همین امروز بشنوید. ترکیبی جسورانه از سنت و دیجیتال. این صدای فرداست که در گوش امروز زمزمه می کند. MIBL رادیو.

0: زمان می گذرد، اما موسیقی متوقف نمی شود.
1: ما اینجا هستیم، 24 ساعت 7 روز هفته.
0: هر لحظه که اراده کنید، MIBL رادیو با شماست.
1: با ما بمانید.

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ایه که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان، گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

0: سلام به شنوندگان خوش‌ذوق مای بی ال رادیو. امروز یه داستان کوتاه و بامزه داریم که پشتش یه درس قشنگ قایم شده. میگن یه روز مولا نصرالدین با لباس‌های کهنه و پاره میره به یه مهمونی بزرگ، ولی هیچ کس تحویلش نمیگیره و حتی یه تعارف خشک و خالی هم بهش نمیزنن.
1: آخ چقدر بد. ملا هم برمیگرده خونه. بهترین و گرونترین لباسش رو میپوشه و دوباره میره همون مهمونی. این بار تا وارد میشه همه جلوش خم و راست میشن و بهترین جای سفره بهش جا میدن.
0: دقیقاً. ملا هم وقتی میشینه سر سفره آستین لباسش رو میکنه تو ظرف سوپ و میگه بخور لباس عزیزم، بخور. چون این مهمونی رو به افتخار تو گرفتن، نه من. بله دوستان، کاش هیچ وقت آدمها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنیم.
1: چقدر این حرف ملا قشنگ و پرمعنی بود. امیدواریم این لطیفه پندآموز لبخند به لبتون آورده باشه. تا یه برنامه دیگه، دلتون شاد و نگاهتون عمیق.

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج خارون.

گاهی فکر می کنم وطن جایی نیست که روی نقشه خط کشیده باشند. وطن عطر نان داغ است. صدای اذان بی وقت کوچه. خنده های بی دلیل دور همی های جمعه. ما چمدان های من را بستیم و آمدیم، اما دل من را جایی میان همان کوچه ها جا گذاشتیم. غریبه بودن سخت است، اما یادت باشد هر جا که دلت بتپد خانه توست، حتی اگر کیلومترها دورتر باشی.

0: IBL رادیو.
1: در تاریخ هر ملتی لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن آتش نرفت. رفت تا خودش سپر آتش شود.
2: محمد گلی، آتش نشانی که ماشین سرخ رنگش نه برای آب پاشیدن که برای سنگر شدن جلوی گلوله حرکت کرد. او دید که همشهریانش در نجف آباد بی‌پناهند و جانش را سپر کرد تا با شرف زندگی کردن را معنا کند.
1: و علی امیر اصلانی، جوانی که خواهرش فریاد زد داداش من خونش را الکی نداده، داداش من فرزند ایرانه. بله، آنها فرزندان ایرانند، چانهایی که نامشان را می دانیم، چانهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
2: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم، اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو MIBL سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
1: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

0: موزیک بعدی رو شنیدی؟
1: شاهکاره. کاش میشد سازندش رو بشناسیم.
0: خب معلومه، کافیه بری توی اینستاگرام.
1: آدرسش چیه؟
0: Melodies Inspired by Life. همه چیز اونجاست.
1: پس همین الان فالو میکنم.

0: سلام به همراهان همیشگی MIBL رادیو. امروز دو تا خبر علمی خیلی خاص داریم که نشون میده آینده چقدر بهمون نزدیکه. اولیش درباره درهمتنیدگی کوانتومیه. دانشمندا موفق شدن به جای لیزرهای پرمصرف مستقیما از نور خورشید برای این کار استفاده کنن.
1: سلام؟ وای، این یعنی تکنولوژی کوانتومی تو آینده میتونه خیلی ارزون تر و در دسترس تر باشه. تازه یه خبر جالب دیگه هم داریم. یه نوع فولاد ضد زنگ جدید ساختن که میتونه تو تولید هیدروژن سبز کاملا جایگزین تیتانیوم بشه. میدونید نکتش کجاست؟
0: نکتش اینه که این فولاد تا 40 برابر ارزون تر از تیتانیومه. این یعنی یه قدم خیلی بزرگ برای تولید انرژی‌های پاک و ارزون. علم همیشه راهی پیدا می‌کنه تا ما رو شگفت زده کنه.
1: دقیقاً، این کشف می‌تونه کمک بزرگی به نجات زمین بکنه. ممنون که امروز هم با ما و این شگفتی‌های علمی همراه بودید. تا برنامه بعد، مراقب خودتون و زمین زیبامون باشید.

0: فکر کنید یه روز چترتون رو باز کنید و ببینید از آسمون داره الماس میباره. شاید روز زمین همچین اتفاقی نیفته، اما تو سیاره های یخی منظومه شمسی مثل نپتون و اورانوس این یه پدیده کاملا معمولیه.
1: وای خدای من، یعنی اونجا طوفان جواهرات میاد؟ دانشمندا میگن فشار و دمای وحشتناک اعماق این سیاره ها گاز متان رو فشرده میکنه و کربن داخلش رو تبدیل به الماس های خالص میکنه که آروم آروم به سمت هسته سیاره سقوط میکنن.
0: دقیقاً، و این الماس ها ممکنه میلیون ها قیراط وزن داشته باشن. جهان ما پر از شگفتی های این چنینیه و MIBL رادیو دقیقاً همون جاست تا این رازها رو براتون کشف کنه.

0: میدونستید مثلث برمودا یه شعبه مخفی هم تو استودیوی ما داره؟ بله، دقیقاً جیب پیراهن کیانه.
1: خب حالا شلوغش نکن.
0: یعنی من یه بسته 50 تایی خودکار برای استودیو میخرم، دو روز بعد حتی یه دونش هم پیدا نمیشه. شاهکارش اینجاست که یه بار با خودکاری که دقیقاً تو دستش بود کل میز رو میگشت و با جدیت میگفت روژان، باز تو خودکار منو برداشتی؟ اصلاً حافظه ماهیگلی پیش فراموشکاری‌های کیان لنگ میندازه.
1: ببینید دوستان، ذهن من انقدر درگیر پیدا کردن سوژه‌های جذاب و ایده‌های بزرگ برای برنامه هاست که خب مغزم تصمیم گرفته پردازش‌های اضافه‌ای مثل رهگیری موقعیت مکانی خودکارها رو کلاً غیرفعال کنه. اصلاً خودکارها خودشون وقتی میبینن من انقدر درگیرم دست و پا در میارن و فرار میکنن. تقصیر من چیه؟
0: آره خب، مغزت داره پردازش‌های سنگین انجام میده. دقیقاً همون پردازش‌های سنگینی که باعث شد یه بار کنترل کولر استودیو رو بذاری تو کیفت ببری خونه. خلاصه که تا کیان رکورد جدیدی تو غیب کردن وسایل استودیو ثبت نکرده، شما ولوم رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه ما باشید.

0: فکر کنید شب تو ساحل قدم می زنید و با هر قدمی که روی ماسه ها بر می دارید زمین زیر پاتون به رنگ آبی درخشان روشن می شه. این یه صحنه از یه فیلم تخیلی نیست، بلکه کار یه موجودات خیلی کوچیک به اسم فیتوپلانکتون هاست که تو بعضی از سواحل دنیا زندگی می کنن.
1: وای، دقیقاً مثل اینه که ستاره ها از آسمون افتاده باشن تو آب. جالبه بدونید، این نور آبی خوشگل در واقع مکانیزم دفاعی این موجودات میکروسکوپیه. وقتی احساس خطر میکنن یا موجها تکونشون میدن، این نور رو از خودشون ساطع میکنن تا شکارچی ها رو بترسونن.
0: دقیقاً، و ما انسان ها هم میتونیم از این زیبایی بی نظیر لذت ببریم. طبیعت پر از این شگفتی های پنهانه که منتظرن تا کشف بشن و ما اینجاییم تو MIBL رادیو تا این زیبایی ها رو به گوش شما برسونیم.

0: درود به تو که در این لحظه شنونده صدای ما هستی. جهان بیرون همیشه پر از هیاهو و شتاب بوده، اما امشب میخواییم لنگرگاهمون رو در آرامش بندازیم.
1: سلام. گاهی تو این مسیر طولانی فقط به یک درنگ نیاز داریم تا به یاد بیاریم زیبایی‌های زندگی دقیقاً تو همین سکوت‌ها پنهان شده، در لحظاتی که فقط گوش می‌سپاریم.
0: درست میگی روژان، و ما اینجا در MIBL رادیو بیداریم تا این خلوت امن رو برای شما حفظ کنیم، جایی که هیچ قضاوتی نیست، فقط شمایید و موسیقی.
1: پس همین الان یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و اجازه بدید موسیقی ناگفته های قلبتون رو زمزمه کنه. بریم که با هم بشنویم.

0: توی روستای دورافتاده پیرمردی زندگی می‌کرد که یه اسب بی‌نظیر و زیبا داشت. همه بهش می‌گفتن عجب اسب خوش‌شانسی داری. اما پیرمرد فقط یه جواب می‌داد. خوش‌شانسی یا بدشانسی؟ کسی چه می‌دونه؟
1: این پیرمردا هم همیشه یه جواب فلسفی تو آستینشون دارن. خب بعدش چی شد؟
0: چند روز بعد اسب پیرمرد فرار کرد و رفت تو جنگل. همه گفتن وای چه بدشانسی بزرگی. اما پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. دو هفته بعد اسب با یه گله اسب وحشی برگشت.
1: وای پس واقعا خوششانسی بود.
0: بقیه هم همین فکر رو میکردن تا اینکه پسر پیرمرد خواست یکی از اون اسب‌های وحشی رو رام کنه، اما افتاد و پاش شکست. مردم گفتن چه بدشانسی بدی، ولی پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. فردای اون روز مامورای ارتش اومدن تا جوونها رو برای جنگ ببرن، اما پسر پیرمرد رو به خاطر پای شکستش نبردن.
1: چقدر عجیب و قشنگ. واقعا تو زندگی هیچ وقت نمیشه در همون لحظه قضاوت کرد که یه اتفاق آخرش به نفعمونه یا به ضررمون.
0: دقیقاً. گاهی باید فقط صبر کرد و اجازه داد زندگی مسیر خودش رو بره. MIBL رادیو همیشه پر از این قصه های پرمغز و شنیدنیه که یادمون میندازه زود قضاوت نکنیم.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدم ها رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

0: روژان، تو اون خودکار آبی من رو ندیدی؟
1: چرا کیان جان؟ دقیقاً 5 دقیقه پیش دادم دستت. باز گمش کردی؟
0: آخه نمیدونم این استودیو سیاه چاله داره یا این مبلها وسایل رو میخورن. به خدا همین الان تو دستم بود.
1: شنوندگان عزیز، یکی از بزرگترین معماهای حل نشده ی تاریخ بشریت همین مبلها هستن. از کنترل تلویزیون و شارژر بگیر تا لنگه ی جوراب و خودکار کیان، همه رو در کسری از ثانیه میبلن.
0: دقیقاً. اصلا انگار مبلها واسه خودشون یه بعد پنجم دارن. ولی خب میدونی تنها چیزی که تو این شلوغی‌های روزمره گم نمیشه چیه؟
1: چیه؟
0: آرامشی که یه موسیقی خوب به آدم میده. حتی اگه کل وسایل خونت گم شده باشه، وقتی یه ملودی قشنگ تو MIBL رادیو پخش میشه، میتونی چشمات رو ببندی و بگی فدای سرم.
1: چقدر قشنگ گفتی. پس تا کیان داره کل استودیو رو دنبال خودکارش میگرده، بیایید با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و بی خیال دنیا بشیم.

0: تا حالا دقت کردید وقتی یه سریال رو نصفه رها می کنید تا چند روز ذهنتون درگیرشه، اما فیلمایی که تا آخر دیدید خیلی زود از یادتون میرن؟ تو دنیای روانشناسی به این پدیده میگن اثر زیگارنیک.
1: وای دقیقاً. مغز ما عاشق کارهای تموم شده است و برای همین پروژه‌های نیمه کاره مثل یه آلارم خاموش نشدنی مدام تو پس زمینه ذهنمون زنگ می‌خورن تا بالاخره بریم و تمومشون کنیم.
0: همونطور که این ویژگی میتونه باعث استرس بشه، میتونه یه ترفند عالی برای غلبه بر تنبلی هم باشه. کافیه یه کار سخت رو فقط برای 5 دقیقه شروع کنید و بعد رهاش کنید. مغزتون خودش مجبورتون میکنه برگردید و پروندش رو ببندید.
1: پس اگه کار نیمه تمومی دارید، همین الان از قانون زیگارنیک استفاده کنید. ما هم تو MIBL رادیو حواسمون هست که همیشه پرونده داستان‌های جذاب رو براتون باز نگه داریم.

0: تا حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته. لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

خیلی از ما سالهاست که توی یه تله نامرئی گیر افتادیم. تله‌ای به اسم کمالگرایی. همیشه منتظریم تا بهترین زمان فرا برسه، بهترین ایده به ذهنمون خطور کنه یا تمام شرایط بی‌نقص باشه تا قدم اول رو برداریم. اما رفیق، حقیقت اینه که کمالگرایی فقط یه نقاب شیک برای ترسه. ترس از اشتباه کردن و قضاوت شدن. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که یک قدم لرزان و پر از نقص در مسیر درست هزار بار ارزشمندتر از ایستادن و منتظر موندن برای یه شروع بی نقصه. پس همین امروز، همون کاری رو که مدت هاست به تعویق انداختی، با همون امکانات کمی که داری شروع کن. اجازه بده مسیر خودش تو رو کامل کنه.

0: صدای خورخور گربه ها فقط یه نشونه برای ابراز رضایت و خوشحالی نیست. دانشمندا متوجه شدن فرکانس این صدا بین 25 تا 150 هرتز، یعنی دقیقاً همون فرکانسی که برای ترمیم استخوان‌ها و بافت‌های آسیب دیده بدن انسان استفاده میشه.
1: وای چه جالب، یعنی گربه ها یه جورایی پزشکای کوچولوی خونگی هستن؟ میگن حتی وقتایی که خودشون استرس دارن یا آسیب دیدنم خورخور میکنن تا خودشون رو آروم و درمان کنن.
0: دقیقاً برای همینه که وقت گذروندن با این موجودات پشمالو اینقدر بهمون آرامش میده. طبیعت همیشه راه‌های عجیبی برای مراقبت از ما داره و MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این رازهای قشنگ رو براتون کشف کنه.

0: Radio.
1: تو این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست همون کسی باز بشه که از دلت خبر داره.
2: آرزو میکنم اونقدر قوی باشی که هیچ طوفانی نتونه ناامیدت کنه و اونقدر مهربون بمونی که دنیا رو جای قشنگتری کنی.
1: یادت نره تو مسیر زندگی هیچ وقت تنها نیستی. همیشه یه نگاه مهربون از اون بالا مراقبته. روزگارت پر از نور و آرامش است.

ما آدم ها شبیه کوه‌های یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

0: کیان، تا حالا فکر کردی چرا پرنده ها بعد از طوفان آواز میخونن؟
1: شاید چون میدونن خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه.
0: آره، درست مثل موسیقی ما.

آنجا که کلمات باز می مانند، موسیقی آغاز می شود. اینجا مرز میان خیال و واقعیت است. شما شنونده MIBL رادیو هستید. جایی برای شنیدن صدای روح.

0: تا حالا دقت کردید که موسیقی تنها ماشین زمان واقعیه که تو دنیای ما وجود داره؟ گاهی با شنیدن فقط چند ثانیه از یک ملودی قدیمی چشم هامون رو میبندیم و در کسری از ثانیه پرتاب میشیم به سالها پیش. به حیات خونه مادر بزرگ، به یک عصر پاییزی یا به یک لبخند فراموش شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که ملودی ها حافظه پنهان قلب ما هستند.
1: دقیقاً کیان. خیلی وقتها ما آدم ها احساساتمون رو لابلای نوتای یک آهنگ ذخیره می کنیم تا گم نشن. وقتی اون آهنگ دوباره پخش میشه، انگار تمام اون روزها زنده میشن و ما رو در آغوش میگیرن. پس بیایید قدر این ماشین‌های زمان جادویی رو بدونیم و باهاشون خاطرات جدید و زیبایی بسازیم.

گاهی فقط باید چشمها رو بست و گوش داد. شاید جواب سوالهات لابلای همین نوت‌ها باشد.

عشق تنها زبانیه که نیاز به ترجمه نداره، درست مثل موسیقی. بگذارید عشق جاری بشه.

0: شنوندگان عزیز MIBL رادیو، امروز میخوام یه حقیقت علمی و بسیار تکان دهنده رو درباره همکار عزیزم روژان فاش کنم. روژان یه سیستم پاسخ خودکار روی مغزش نصب کرده که کلن فرمونش دست یه تیک کلام خاصه. یعنی شما اصلاً به محتوای کلام کاری نداری، فقط کافیه من لب تر کنم و یه چیزی بگم تا سریع برق از چشماش بپره و بگه
1: وای دقیقاً یعنی آقا کیان دیدی چی شد؟ هنوز حرف تموم نشده اتوماتیک تاییدش کردم. کیان تو رو خدا اذیت نکن، تیک کلامم رو چی کار داری؟ ای بدجنس.
2: دیدید گفتم. رفقا باور کنید دیروز بهش گفتم روژان، دانشمندا جدیدن کشف کردن که پنگوئن‌ها چای نبات رو با قاشق مرباخوری میخورن. برگشته با جدیت تمام تو چشمای من نگاه میکنه و میگه وای دقیقاً. یعنی قشنگ معلومه موج رادیویی مغزت مستقیم بدون سانسور وصله به همین دوتا کلمه.
1: وای وای از دست تو. اصلا تقصیر تو کیان، لحن حرف زدنت انقدر متقاعد کننده و جدیه که آدم ناخودآگاه تاییدت میکنه. ولی خب قشنگی MIBL رادیو به همین کلکل‌ها و خنده‌های واقعی و بیریاشه، مگه نه؟
0: کاملا درسته روژان جان. پس بی خیال تیک کلام‌ها، ولوم صدا رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه بمونید.

0: یه دونه از دانستنی‌های داغ این حوزه رو بگم که خودم هم تازه بهش برخوردم. محققا رو 500,000 نفر بررسی کردند و متوجه شدن کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم. خب، یکی از حوزه فضا هم دارم که خیلی قشنگه. ربات پرسیورنس روی مریخ یه عکس گرفته که توش کره زمین داره پشت فوبوس، یکی از قمرای مریخ، گم میشه. از فاصله بیش از 300 میلیون کیلومتری. فکرشو بکن، خونه همه ماها توی یه عکس پشت یه تیکه سنگ کوچولو قایم شده.
2: وای، این یکی رو باید نگه دارم برای وقتی دلم گرفته.
0: خب یه خبر هیجان انگیز از حوزه تکنولوژی فضایی هم دارم. ناسا برنامه ریزی کرده با بیش از 20 فرود رباتیک پایه‌های اولیه یه پایگاه دائمی رو روی کره ماه بچینه. یعنی داریم واقعاً به روزی نزدیک میشیم که آدما یه خونه ثابت رو ماه داشته باشن.
1: وای، بین قلب سالمتر با پله، عکس زمین از پشت فوبوس و خونه سازی رو ماه. چه دنیای عجیبی داریم نه؟ راستش هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر عاشق علم میشم. خلاصه اگه شما هم یه دانستنی باحال از دنیای علم و تکنولوژی بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته آرامشی. روزگارت پر از

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن برای روزهایی که دلت هوای خانه می‌کند.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. ملودیز اینسپایرد بای لایف.

وقتی هوش مصنوعی شعر می‌خواند؟ وقتی الگوریتم‌ها احساس پیدا می‌کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیسم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.
2: نیمه شب بود، از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

0: همه ما توی کوله پشتی زندگیمون چیزهایی داریم که آرزو می‌کنیم کاش وجود نداشتن. اشتباهات، حسرت‌ها و لحظاتی که ای کاش می‌شد دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل یک سایه است، همیشه با ماست. اما ما میتونیم انتخاب کنیم که این سایه قل و زنجیرمون باشه یا اینکه بهش اجازه بدیم تا بهمون یاد بده چطور قوی تر باشیم. بخشیدن گذشته به معنای فراموش کردنش نیست، بلکه به معنای رها کردن بار سنگین اون از روی دوشمونه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم بخشش بزرگترین هدیه‌ایه که میتونیم به خودمون بدیم.
1: بله، همینطوره. گاهی اوقات سخت‌ترین بخش، بخشیدن خودمون به خاطر چیزهایی هست که نمیدونستیم. ما زمان زیادی رو صرف سرزنش کردن خود گذشتمون میکنیم، غافل از اینکه همون خود گذشته بود که ما رو به اینجایی که هستیم رسوند. پذیرفتن گذشته با همه نقص‌ها و اشتباهاتش اولین قدم برای صلحه. بیاییم به جای جنگیدن با سایه‌ها یاد بگیریم که باهاشون به صلح برسیم.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای اشک، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

0: بعضی از نوت‌های موسیقی انگار دقیقاً برای همون لحظه‌ای ساخته شدن که حس می‌کنی تمام دنیا روی دوشت سنگینی می‌کنه. یه ملودی ساده می‌تونه تو رو از وسط یک ترافیک شلوغ یا یک شیفت کاری خسته کننده برداره و ببره به امن‌ترین گوشه خاطراتت. این همون جادویی هست که ما تو MIBL رادیو دنبالش می‌گردیم. پیدا کردن اون صدای خاصی که دقیقاً با ضربان قلب تو هماهنگ بشه.
1: خیلی وقتا کلمه ها برای گفتن احساساتمون کم میارن. و درست همونجا موسیقی به کمک ما میاد تا حرفای نگفته رو به زیباترین شکل ممکن بیان کنه. چه یه قطعه بی کلام و آروم باشه که بغضتو بشکنه، چه یه ریتم تند که مجبورت کنه باهاش لبخند بزنی و سر تکون بدی. پس اجازه بده کلمه ها رو کنار بذاریم و فقط به این جادو گوش بسپاریم.

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریشه است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش. چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمیداریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن. یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده، اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک‌ترین ملودی‌ها هم یک زیبایی باشکوه و حماسی پنهان شده.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی، به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخم‌های کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: تکنولوژی ابزار است، اما احساس همان روحی است که در این سیم‌ها می‌دمیم.
1: اینجا موج بیداری است، از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

اینجا موج بیداری است از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موج

0: فکر کنید بخواید برای فضایی ها یه نامه بنویسید. توس چی میگید؟ سال 1977 دانشمندا یه دیسک طلایی رو تو فضاپیمای وویجر 1 گذاشتن و فرستادنش به اعماق فضا.
1: وای آره، همون صفحه طلایی معروف. توش پر از صداهای زمینه. از صدای باد و موج دریا گرفته تا صدای خنده یه نوزاد و سلام به 55 زبون مختلف. حتی موسیقی های کلاسیک هم توش هست تا اگر یه روزی موجودات فضایی پیداش کردن بفهمن ما کی بودیم.
0: دقیقاً این فضاپیما الان میلیاردها کیلومتر از زمین دور شده و به فضای بین ستاره‌ای رسیده. شاید این دیسک طلایی تا میلیاردها سال دیگه همونجا تو تاریکی فضا سفر کنه. یه یادگاری کوچیک از ما آدما تو بی‌نهایت کیهان.
1: چقدر عجیب و در عین حال زیباست. تصور این که صدای زمین داره تو سکوت مطلق فضا میچرخه آدم رو غرق فکر میکنه. تو MIBL رادیو ما هم داریم این صداها و شگفتی ها رو به یه سفر بی‌نهایت می‌فرستیم.

0: سکوت همیشه علامت آرامش نیست. گاهی وقتا وسط یه بحث خیلی جدی تو استودیو سکوت یعنی یه نفر اون طرف میز داره تمام تلاشش رو میکنه که از خنده منفجر نشه.
1: وای کیان، لو نده دیگه. آخه شما نمیدونید وقتی کیان داره با اون لحن حماسی و خیلی جدی درباره کهکشان‌ها حرف میزنه، من دارم پشت میکروفون با یه لیوان آب خودم رو خفه میکنم که نخندم. واقعا حرفه‌ای بودن بعضی وقتا سخت‌ترین کار دنیاست.
0: پس اگه یه وقت تو پس زمینه MIBL رادیوی صدای خفه خنده شنیدید، بدونید روژان دوباره داره سعی میکنه حرفه‌ای باشه.

0: بعضی روزها دنیا انقدر تند میچرخه که آدم احساس میکنه جا مونده. صدای خبرها، شلوغی خیابونها و فکرهایی که تو سرمون مدام با هم میجنگن.
1: آره کیان، تو اینجور روزاست که آدم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دلش یه گوشه دنج میخواد. یه جایی که بتونه کوله پشتی سنگین دغدغه هاش رو بذاره زمین و فقط یه نفس عمیق بکشه.
0: میدونی رفیق، قرار نیست تو همیشه قوی باشی. قرار نیست جواب همه سوالهای دنیا رو بدونی. گاهی وقتا قشنگترین کاری که میتونی برای خودت بکنی اینه که دست از جنگیدن با دنیا برداری و فقط تماشاش کنی.
1: هیچ طوفانی تا ابد طول نمی کشه. همونطور که پاییز جای خودش رو به بهار میده، این روزهای سخت هم بالاخره میگذرن. مهم اینه که تو دل این طوفانها امیدت رو گم نکنی.
0: پس اگه الان صدای ما رو میشنوی، بدون که تو تنها نیستی. ما اینجاییم تا با هر ملودی یه تیکه از اون آرامشی که حق تو رو بهت برگردونه.
1: یه چایی یا قهوه گرم برای خودت بریز، چشمات رو ببند و اجازه بده موسیقی به جای همه کلمه ها برات حرف بزنه.
0: به امای بیل رادیو خوش اومدی، پناهگاه امن تو. بریم با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و آروم بگیریم.

0: خیلی وقتها ترس از کامل نبودن باعث میشه اصلاً هیچ قدمی بر ندارین و همون جایی که هستیم در جا بزنیم. منتظریم تا همه شرایط بی نقص باشه تا فلان کار رو شروع کنیم، فلان مهارت رو یاد بگیریم یا حتی احساسمون رو بیان کنیم. اما حقیقت اینه که هیچ وقت زمان ایدئالی وجود نداره. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم شجاعت یعنی برداشتن اولین قدم حتی با پاهای لرزان.
1: دقیقاً کیان، کمالگرایی گاهی بزرگترین دشمن پیشرفت ماست. زیبایی مسیر به همین نقص ها و یاد گرفتن های توی راهه. یک بوم نقاشی خالی تا زمانی که اولین خط کج و موج روش کشیده نشه هیچ وقت تبدیل به یک شاهکار نمیشه. پس بیایید همین الان با هر چیزی که در دست داریم و از همون نقطه‌ای که ایستادیم شروع کنیم. حتی یک قدم کوچیک هم ما را از نقطه صفر دور میکنه.

ما آدم ها گاهی یادمون میره که زندگی هر کس مثل یک کتابه که فقط خودش میدونه تو فصلهای قبلیش چه اتفاقاتی افتاده. خیلی وقتها با دیدن یه صفحه از زندگی یه آدم کل داستانش رو قضاوت میکنیم، غافل از اینکه شاید اون آدم داره سخت ترین نبرد زندگیش رو پشت سر میذاره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم سنگین ترین باری که میتونیم از روی دوش خودمون و بقیه برداریم همین نگاه پر از قضاوته. پس دفعه بعد که خواستی درباره مسیر کسی نظر بدی، یادت باشه که تو با کفش‌های اون راه نرفتی. یه لبخند بزن، عبور کن و اجازه بده هر کس داستان خودش رو بنویسه.

0: تا حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

0: خوش اومدید به دنیای ملودی های الهام گرفته از زندگی. من روژان هستم و همراه کیان شما رو به شنیدن آثار محسن موسوی دعوت میکنیم.
1: پخش 24 ساعته موسیقی تلفیقی، آمبینت و الکترونیک. صدایی برای لحظه های تمرکز و آرامش شما.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعاً باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
0: وای این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
1: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه جوک تازه براتون داره.

0: صدای تق‌تق بارون که میخوره به شیشه، بوی خاک نم خورده و یه استکان چای تازه دم.
1: آخ که چقدر این ترکیب بهشتیه کیان. اصلاً انگار دنیا یه دکمه توقف داره که تو این لحظه ها فشرده میشه.
0: دقیقاً. ما آدم ها انقدر درگیر دویدن و رسیدن شدیم که یادمون میره بعضی وقتا فقط باید بشینیم و تماشا کنیم. زندگی همیشه تو مقصد نیست. گاهی تو همین مکس های کوچیکه.
1: میدونید؟ محسن همیشه میگه موسیقی باید شبیه همین مکس ها باشه. یه پناهگاه امن برای فرار از شلوغی.
0: پس اگه الان دارید صدای ما رو میشنوید، هر کاری که دارید رو برای چند دقیقه کنار بذارید. یه نفس عمیق بکشید و اجازه بدید این ملودی شما رو به آرامش مطلق ببره. با ما همسفر باشید.

سلام رفقا، اینجا MIBL رادیو است، جایی که هوش مصنوعی و موسیقی دست به دست هم دادن تا شب و روز برای دل شما پخش بشن. اگه دلت یه پناهگاه امن صوتی میخواد، فقط کافیه پلی رو بزنی و بذاری ملودی های زندگی بقیه کار رو برات انجام بده.

میدونی زندگی چیه؟ همون لحظه یه که وسط همه ی دغدغه ها یه دفعه میخندی و یادت میفته هنوز هم میتونی خوشحال باشی. قول بده امروز حتی شده برای چند ثانیه به خودت استراحت بدی، عمیق نفس بکشی و به خودت بگی من هنوز بلدم از نو شروع کنم.

سلام سلام سلام به همه MIBLی های عزیز. آقا من امروز اومدم اعتراف کنم، اعتراف به یک بیماری پنهان که مطمئنم نصف بیشتر شما هم گرفتارش هستید. بله، سندروم ماکخری بیدلیل. یعنی شما تصور کن من توی خونه یه کابینت دارم که وقتی درش رو باز میکنی لیوانها با التماس میگن تو رو خدا دیگه کسی رو نیار تو، ما اینجا روی سر و کول هم سواریم. اما دیروز رفتم بیرون، یه ماک دیدم روش یه گربه چاق اخمو کشیده بود که نوشته بود من از شنبه ها متنفرم. خب آخه من چطوری میتونستم اون رو نخرم؟ کیان هی به من میگه روژان ماک جدید خریدی؟ منم قایمش میکنم پشت سرم، میگم نه بابا این همون قبلی است، فقط تو ماشین لباسشویی رنگش عوض شده. حالا شما به من بگید واقعا میشه چای یا قهوه رو توی لیوان تکراری خورد؟ اصلا مگه چای عصرونه بدون یه ماگ گنده جدید که تو دستات جا بشه مزه میده؟ اگر شما هم مثل من کابینت هاتون رو تبدیل کردید به نمایشگاه بین المللی ماگ و لیوان، همین الان به ما پیام بدید تا حس کنم تو این دیوانگی تنها نیستم. فعلا بریم یه موزیک باحال بشنویم و برگردیم. شاید تا اون موقع یه بهونه جدید برای خریدن یه لیوان دیگه پیدا کردم.

اگر موسیقی اصیل خودتون رو میسازید، فرقی نمیکنه یه قطعه سینمایی بی کلام باشه یا نوای ستار تو نیمه شب. جای صدای

0: صفحه سایت برید، تب مرکز خلق رو باز کنید و روی گزینه برای هنرمندان کلیک کنید.
1: پس همین الان بهترین قطعتون رو برامون بفرستید تا ببینید انتخاب شدن برای پخش چه تجربه بی‌نظیری براتون می‌سازه.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: فکر میکنید اینترنت رو آدم ها اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده تر ساخته. زیر خاک جنگل ها، قارچ ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
1: دقیقاً، و جالبتر اینه که درخت ها از طریق همین شبکه با هم حرف میزنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درختای جوانتر از طریق این ریشه های قارچی براش مواد مغذی میفرستن تا دوباره جون بگیره.
0: حتی اگه حشره ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL رادیو عاشق همین شگفتی های پنهانیم.
2: صدای گیتار بیس رو به صورت طبیعی بشنو.

0: همیشه فکر میکردین فضای سکوت مطلق و ترسناکه، چون صدایی تو خلا منتقل نمیشه. اما جالبه بدونید دانشمندان ناسا تونستن صدای یه سیاه چاله رو تو فاصله 250 میلیون سال نوری از زمین ضبط کنند.
1: وای، پس فضا اونقدر هم ساکت نیست. میگن این سیاه چاله توی خوشه یه کهکشانی پر از گاز قرار داره و امواج صوتی تونستن از طریق همین گازها حرکت کنن. البته صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
0: دقیقاً این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می‌کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

0: ما همیشه دنبال یک تصویر بی‌نقص از خودمون می‌گردیم. یک نقاشی بدون خط خوردگی، یک مجسمه بدون هیچ ترک و شکستگی. اما وقتی به دل طبیعت یا حتی شاهکارهای هنری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زیبایی واقعی دقیقاً توی همون ترک‌ها و نقص‌ها پنهان شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم همون زخم‌ها و شکستگی‌هایی که سعی در پنهان کردنشون داریم، همون خطوط طلایی هستن که به روح ما ارزش، عمق و اصالت می‌بخشن.
1: خیلی وقتا از ترس قضاوت شدن، بخش‌هایی از وجودمون رو که فکر می‌کنیم کامل نیستن، سانسور می‌کنیم. ژاپنی‌ها هنری دارن به اسم کینتسوگی. اونها ظرف‌های شکسته رو با طلا بند می‌زنن تا نشون بدن که یک شی بعد از شکستن نه تنها بی‌ارزش نمیشه، بلکه زیباتر و گرانبهاتر هم میشه. بیایید از پنهان کردن ترک‌های قلب و روحمون دست برداریم و به جای خجالت کشیدن بهشون افتخار کنیم، چون اونها نشون میدن که ما چقدر شجاعانه زندگی کردیم.

0: خیلی وقتها بزرگترین مانع ما برای شروع کردن دیوارهای بلندی نیست که دنیا جلومون کشیده، بلکه همون زمزمه‌های تاریک توی سرمونه که مدام تکرار می‌کنه تو هنوز آماده نیستی، یا تو به اندازه کافی خوب نیستی. این سایه‌های تردید دقیقاً همون جایی ظاهر میشن که ما یک قدم با نسخه بهتر خودمون فاصله داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هیچ کس از همون اول بی نقص نبوده. شجاعت یعنی با دست‌های لرزان و صدای شکسته باز هم قدم اول رو برداریم.
1: دقیقاً، ما اغلب موفقیت‌های بقیه رو با نقطه شروع خودمون مقایسه می‌کنیم و یادمون میره که اونها هم روزی با همین حس ناکافی بودن و ترس می‌جنگیدن. عدم اعتماد به نفس فقط یک غبار موقتی روی آینه وجود ماست. کافیه یک بار به خودمون فرصت اشتباه کردن بدیم تا ببینیم چقدر از اون چیزی که فکر می‌کردیم قوی‌تر هستیم. بیایید از همین لحظه صدای اون منتقد بی‌رحم درونمون رو کم کنیم. به مسیر پیش رو اعتماد کنیم و اجازه بدیم اون نور پنهان بالاخره بتابه.

اینجا قدم میزنم، ده سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

با جان من، قصه هایشان غریب، نه از تبار من، اینجا همه چیز هست.

میدونید یکی از قشنگترین لحظه های گوش دادن به موسیقی کجاست؟ وقتی ساعت از نیمه شب گذشته و داری توی خیابان

0: اگه همین الان پشت فرمون هستید، شیشه رو یکم بدید پایین. بذارید باد خنک بخوره به صورتتون و ولوم MIBL رادیو رو یکم ببرید بالاتر.
1: بریم با هم یه قطعه زیبا بشنویم تا این مسیر رو براتون رؤیایی تر کنیم. با ما همسفر باشید.

یه بغض دور، یه خستگی موندگار، یه غصه بی پایان.

0: همیشه فکر می‌کردیم باهوش‌ترین حیوانات میمون‌ها یا دلفین‌ها هستند. اما جالب بدونید کلاغ‌ها اونقدر باهوش هستن که میتونن چهره آدم‌ها رو برای سال‌ها به خاطر بسپارن و حتی اگه کسی اذیتشون کنه چهره اون آدم رو به بقیه کلاغ‌های شهر هم معرفی می‌کنن.
1: وا، یعنی رسماً لیست سیاه دارن؟ تازه این که چیزی نیست. اونا میتونن از ابزارا استفاده کنن. مثلا یه تیکه سیم رو خم میکنن تا شبیه قلاب بشه و باهاش غذا رو از جاهای باریک در بیارن.
0: دقیقاً. دانشمندا میگن سطح هوش یک کلاغ با یه بچه 7 ساله انسان برابری میکنه. طبیعت همیشه ما رو غافلگیر میکنه و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

توی زندگی همه ما آدم هایی هستن که مثل یک کوه استوار بی صدا و محکم پشت سرمون ایستادن. همون کسایی که شاید کمتر حرف بزنن اما حضورشون، نگاهشون و دست های پینه بستشون بزرگترین تکیگاه ما در برابر طوفان های زندگیه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید ایستاد، به عقب نگاه کرد و قدردان اون کوههای بی ادعایی بود که سایشون همیشه روی سر ماست. کسانی مثل پدر که عشقشون در سکوت بلندترین فریاد هاست.

0: زمین تنها سیاره‌ای نیست که توش بارون میاد، اما قطعاً یکی از معدود سیاره‌هایی که زیر بارونش میشه بدون چتر قدم زد. دانشمندان یه سیاره فراخورشیدی پیدا کردن که رنگش از دور شبیه یه مرمر آبی لاجوردیه، اما اونجا به جای آب شیشه مذاب از آسمون میباره.
1: وای، بارون شیشه؟ تازه شنیدم بادای اون سیاره اونقدر وحشتناکه که قطره‌های شیشه رو به صورت افقی با سرعت 8000 کیلومتر بر ساعت به همه جا میکوبه. واقعا زمین خودمون با همین بارونهای بهاریش یه بهشته.
0: دقیقاً. این سیاره بهمون یادآوری میکنه که کیهان چقدر میتونه خشن و در این حال به طرز عجیبی شگفت‌انگیز باشه. ما تو MIBL رادیو همیشه دنبال همین داستانهای هیجان‌انگیز از گوشه و کنار کائناتیم تا شما رو غافلگیر کنیم.

خیلی از ما توی مسابقه افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکث کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

0: گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی‌هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است، همین آهنگ.
1: دوباره رد کلید تو مانده بر دستم، میان بخت و سکوت زمانه هنوز هستم، نگاه خسته تو در حیات یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

0: اگه بهتون بگم یه موجود تو همین کره زمین زندگی میکنه که راز جاودانگی رو پیدا کرده، باورتون میشه؟ دارم درباره یه نوع عروس دریایی کوچیک حرف میزنم که وقتی پیر یا مریض میشه، به جای اینکه بمیره، سلولهاش رو به حالت جوانی برمیگردونه و دوباره از اول شروع به رشد میکنه.
1: وای خدای من، یعنی مثل دکمه ریست میمونه؟ فکر کن اگه آدم ها این قابلیت رو داشتن، هر وقت خسته میشدیم دکمه رو میزدیم و برمیگشتیم به دوران کودکی. این فسقلی های جذاب تو اقیانوس ها زندگی میکنن و عملا میتونن تا ابد زنده بمونن.
0: دقیقاً، این چرخه میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مگر اینکه یه شکارچی پیداشون کنه. طبیعت همیشه یه چیزی تو آستینش داره که ما رو حسابی غافلگیر کنه و این همون چیزیه که MIBL رادیو همیشه دنبالشه.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

0: ما آدم ها همیشه دنبال یک خوشبختی بزرگ می گردیم. یک اتفاق عجیب، یک موفقیت رویایی که قرار همه چیز رو عوض کنه. اما اگه خوب نگاه کنیم، می بینیم که قشنگترین بخش های زندگی همون لحظه های ساده‌ای هستن که خیلی راحت از کنارشون رد می شیم. مثل گرمای موندگار یک آتیش توی دل طبیعت، وقتی با کسانی که دوستشون داری دور هم نشستید و بوی هیزم و نون تازه تو فضا پیچیده.
1: چقدر درست گفتی کیان. ما انقدر برای رسیدن به فرداهای نامعلوم می دویم که یادمون میره همین الان نشستن دور یک میز و شریک شدن یک وعده غذای ساده در فضای باز با خانواده خودش بزرگترین معجزه است. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی همین دلخوشی های کوچیک و طعم شیرین با هم بودن پنهان شده.
2: دیار من، اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

0: یک کشتی چوبی خیلی قدیمی رو تصور کنید که سالهاست روی دریاها سفر میکنه. هر بار که یه تخت چوب این کشتی میپوسه، ملوانها اون رو با یه تخته جدید عوض میکنن. این روند اونقدر ادامه پیدا میکنه که بعد از چند سال دیگه حتی یه میخ یا چوب از اون کشتی اولیه باقی نمیمونه.
1: این واقعا آدم رو به فکر میبره. یعنی اگه تمام اجزای فیزیکی این کشتی عوض شده باشه، آیا این هنوز همون کشتی قبلیه؟ یا ما با یک کشتی کاملا جدید طرفیم؟
0: این یکی از قدیمی ترین معماهای تاریخه که بهش میگن پارادوکس کشتی تسئوس. اما قسمت عمیق‌تر و تکاندهنده ترش اینجاست که این پارادوکس درباره خود ما انسان‌ها هم صدق می‌کنه. سلول‌های بدن ما دائماً در حال از بین رفتن و بازسازی هستند.
1: وای خدای من، یعنی از نظر علمی منی که الان اینجا نشستم از نظر فیزیکی اصلاً اون آدمی نیستم که 10 سال پیش بودم؟
0: دقیقاً همینطوره. تقریبا تمام سلول‌های بدن تو در طول 7 تا 10 سال به طور کامل جایگزین میشن. پس اگه جسم ما دائما در حال تغییره، اون چیزی که هویت ما رو ثابت نگه می‌داره چیه؟ چی باعث میشه تو هنوز خودت باشی؟
1: شاید جوابش تو خاطرات، احساسات و اون آگاهی پنهانمون باشه. همون چیزی که نه پیر میشه و نه تغییر میکنه. درک این موضوع نگاه آدم رو به فیزیک و وجودمون کاملا عوض میکنه.
0: ما مجموعه ای از داستانها و تجربه ها هستیم که توی کالبد موقت زندگی میکنیم. NIBL، رادیو همیشه اینجاست تا تو شلوغی های روزمره این تلنگرهای عمیق رو به یادتون بیاره.

0: بعضی از قشنگترین ملودی های زندگی دقیقاً توی همون لحظه هایی پنهان شدن که خیلی ساده و بی تفاوت از کنارشون رد میشیم. مثل صدای بارون پشت شیشه، بوی قهوه تازه دم یا حتی ورق زدن یک کتاب قدیمی. ما اونقدر برای رسیدن به مقصدهای دور می دویم که یادمون میره زیبایی اصلی توی همین قدمهای کوچیک و مکس‌های بین راهه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هر لحظه ساده میتونه شروع یک داستان بزرگ باشه.
1: خیلی وقتا دلمون برای چیزایی تنگ میشه که وقتی داشتیمشون اصلاً به چشممون نمی اومدن. انگار همیشه باید یه چیزی رو از دست بدیم تا ارزش واقعیش رو بفهمیم. اما بیاین از این به بعد قبل از اینکه لحظه ها تبدیل به خاطره بشن همونجا توی دل همون ثانیه پیداشون کنیم و زندگیشون کنیم. آماده اید برای یه موسیقی ناب که دقیقاً با همین حس و حال کوک شده؟

0: میدونی ریتم یه روز خوب از کجا شروع میشه؟ از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیری ذهنت رو به روی اتفاقات مثبت باز کنی و اجازه بدی موسیقی با روحت حرف بزنه.
1: دقیقاً. و چه جایی بهتر از اینجا برای پیدا کردن این ریتم؟ MIBL. رادیو همیشه سعی میکنه موسیقی‌هایی براتون پخش کنه که حال دلتون رو کوک کنه.
0: پس فرقی نمیکنه الان تو مسیر کار هستید یا تو خونه در حال استراحت. لیوان چای یا قهوه‌تون رو بردارید، به صندلی تکیه بدید و با ما بمونید.
1: چون قرار نیست به این زودی‌ها از پیشتون بریم. بریم سراغ آهنگ‌های بعدی.

0: باور کنید من هیچ مشکلی با سبک زندگی سالم ندارم. اما وقتی میبینم یه نفر پیتزا رو با چنگال میخوره و بعدش یه لیوان آب کرفس سر میکشه که عذاب وجدانش کم بشه، واقعا نمیدونم باید چی بگم. یعنی تو استودیوی MIBL رادیو همه چیز دیدیم جز این یکی که اونم به لطف همکار عزیزمون داریم میبینیم.
1: اصلاً هم خنده‌دار نیست کیان. این یه تکنیک کاملاً علمیه برای گول زدن کالوری ها. وقتی پیتزا رو با کلاس و آروم میخوری، بدنت فکر میکنه داری سالاد میخوری و اون آب کرفس هم دقیقاً مثل یه پاکون عمل میکنه و تمام چربی ها رو میشوره میبره. شما آقایون چون درک عمیقی از این مسائل ندارید، فقط بلدید مسخره کنید.
0: بله، کاملا منطقیه. فقط من موندم اون سس مایونزی که کنار پیتزات گذاشتی چه نقشی تو این فرایند علمی داره؟ لابد اونم برای نرم کردن مسیر آب کرفسه؟ خلاصه که مراقب باش، با این تکنیک های پیشرفتت سیستم هضم MIBL رادیو رو به هم نریزی.

0: فکر میکنید بلندترین صدایی که تا حالا رو کره زمین شنیده شده چی بوده؟ سال 1883 آتشفشان کراکاتوا تو اندونزی جوری فوران کرد که صداش تا 5000 کیلومتر دورتر هم شنیده شد.
1: وای 5000 کیلومتر؟ این یعنی اگه آتشفشان تو اروپا فوران میکرد صداش رو میشد تو آمریکا شنید. میگن پرده گوش ملوانهایی که حتی ده ها کیلومتر از اونجا دور بودن پاره شده بود.
0: دقیقاً، موج صوتی این انفجار اونقدر قوی بود که سه بار دور کل کره زمین چرخید و دستگاه‌های فشارسنج تو تمام دنیا اون رو ثبت کردن. MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این شگفتی‌های باور نکردنی تاریخ رو براتون زنده کنه.

هوش مصنوعی در خدمت احساس انسانی. تکنولوژی ابزار است، اما هنر جاودانه است. تجربه‌ای متفاوت از موسیقی مدرن پارسی، فقط در MIBL رادیو.

0: خیلی از ما منتظریم تا یک اتفاق بزرگ بیفته تا مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم. غافل از اینکه همین تصمیمات کوچیک و روزمره هستن که آینده ما رو رج میزنن. مثل انتخاب یک کتاب به جای 10 دقیقه چرخیدن بی هدف توی فضای مجازی یا گفتن یک کلمه محبت‌آمیز به کسی که دوستش داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم زندگی دقیقاً توی همین جزئیات متبلور میشه.
1: راست میگی کیان. چقدر پیش اومده که از کنار همین فرصت‌های بظاهر بی ارزش رد شدیم و بعدها فهمیدیم چقدر میتونستن حالمون رو بهتر کنن. گاهی فقط یک مکث کوتاه، یک نگاه عمیق‌تر به اطرافیان یا حتی بخشیدن یک خطای کوچیک میتونه جریانی از آرامش رو به قلبمون برگردونه که جاش سالها خالی بوده.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده، اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک ترین ملودی ها هم یک زیبایی باشکوه و حماسی پنهان شده.

گاهی فقط باید چشمها رو بست و گوش داد. شاید جواب سوالهات لابلای همین نوت‌ها باشه.

اما یادت باشد تاریک ترین لحظه شب دقیقاً قبل از طلوع خورشید است. هیچ زمستانی تا ابد نمانده و هیچ دیواری تا ابد نایستاده. ما ریشه های یک جنگل هستیم. شاید دور از هم، اما در زیر خاک دستانمان در دست هم است. نور راهش را پیدا می کند.

دیار من، اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

0: فکر کنید بخواید برای فضایی ها یه نامه بنویسید. توس چی میگید؟ سال 1977 دانشمندا یه دیسک طلایی رو تو فضاپیمای وویجر 1 گذاشتن و فرستادنش به اعماق فضا.
1: وای آره، همون صفحه طلایی معروف. توش پر از صداهای زمینه، از صدای باد و موج دریا گرفته تا صدای خنده یه نوزاد و سلام به 55 زبون مختلف. حتی موسیقی های کلاسیک هم توش هست تا اگر یه روزی موجودات فضایی پیداش کردن بفهمن ما کی بودیم.
0: دقیقاً این فضاپیما الان میلیاردها کیلومتر از زمین دور شده و به فضای بین ستاره‌ای رسیده. شاید این دیسک طلایی تا میلیاردها سال دیگه همونجا تو تاریکی فضا سفر کنه. یه یادگاری کوچیک از ما آدما تو بی‌نهایت کیهان.
1: چقدر عجیب و در عین حال زیباست. تصور این که صدای زمین داره تو سکوت مطلق فضا میچرخه آدم رو غرق فکر میکنه. تو MIBL رادیو ما هم داریم این صداها و شگفتی ها رو به یه سفر بی نهایت میفرستیم.

0: فکر میکنید اینترنت رو آدما اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون‌ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده‌تر ساخته. زیر خاک جنگل‌ها، قارچ‌ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
1: دقیقاً، و جالب‌تر اینه که درخت‌ها از طریق همین شبکه با هم حرف می‌زنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درختای جوان‌تر از طریق این ریشه‌های قارچی براش مواد مغذی می‌فرستن تا دوباره جون بگیره.
0: حتی اگه حشره‌ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت‌ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL رادیو عاشق همین شگفتی‌های پنهانیم.

0: درود به تو که در این لحظه شنونده صدای ما هستی. جهان بیرون همیشه پر از هیاهو و شتاب بوده، اما امشب میخوایم لنگرگاهمون رو در آرامش بندازیم.
1: سلام. گاهی تو این مسیر طولانی فقط به یک درنگ نیاز داریم تا به یاد بیاریم زیبایی های زندگی دقیقاً تو همین سکوت ها پنهان شده، در لحظاتی که فقط گوش می سپاریم.
0: درست میگی روژان، و ما اینجا در MIBL رادیو بیداریم تا این خلوت امن رو برای شما حفظ کنیم، جایی که هیچ قضاوتی نیست، فقط شما اید و موسیقی.
1: پس همین الان یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و اجازه بدید موسیقی ناگفته های قلبتون رو زمزمه کنه. بریم که با هم بشنویم.

0: بعضی وقتا انقدر درگیر بزرگ شدن خودمون میشیم که یادمون میره آدمای مهم زندگیمون دارن پیر میشن.
1: همون دستایی که یه روزی محکم میگرفتنمون تا زمین نخوریم، حالا شاید خودشون نیاز به یه تکیه‌گاه داشته باشن.
0: امروز یه زنگ کوچیک بزن، یه پیام ساده بفرست، فقط بگو حواسم بهت هست و ممنونم که همیشه پشتم بودی.
1: قدر این لحظه ها رو بدونیم، چون زندگی هیچ وقت دکمه برگشته به عقب نداره. سایتون مستدام.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین، فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی هایی الهام گرفته از زندگی میسازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه میکنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.

0: تا حالا دقت کردید وقتی یه سریال رو نصفه رها می کنید تا چند روز ذهنتون درگیرشه، اما فیلمایی که تا آخر دیدید خیلی زود از یادتون میرن؟ تو دنیای روانشناسی به این پدیده میگن اثر زیگارنیک.
1: وای دقیقاً. مغز ما عاشق کارهای تموم شده است و برای همین پروژه‌های نیمه کاره مثل یه آلارم خاموش نشدنی مدام تو پس زمینه ذهنمون زنگ می‌خورن تا بالاخره بریم و تمومشون کنیم.
0: همونطور که این ویژگی میتونه باعث استرس بشه، میتونه یه ترفند عالی برای غلبه بر تنبلی هم باشه. کافیه یه کار سخت رو فقط برای 5 دقیقه شروع کنید و بعد رهاش کنید. مغزتون خودش مجبورتون میکنه برگردید و پروندش رو ببندید.
1: پس اگه کار نیمه تمومی دارید، همین الان از قانون زیگارنیک استفاده کنید. ما هم تو MIBL رادیو حواسمون هست که همیشه پرونده داستان‌های جذاب رو براتون باز نگه داریم.

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ایه که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان؟ گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. ملودیز اینسپایرد بای لایف.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای عشق، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید، و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

آنجا که کلمات باز می مانند، موسیقی آغاز می شود. اینجا مرز میان خیال و واقعیت است. شما شنونده MIBL رادیو هستید. جایی برای شنیدن صدای روح.

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیزم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

0: تا حالا چند بار شده به خاطر رودربایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
0: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیایم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.

0: اگه دنبال موجودات فضایی می‌گردید، نیازی نیست تو آسمون‌ها دنبالشون باشید. کافیه یه نگاه به اعماق اقیانوس‌ها بندازید. هشت‌پاها دقیقاً همون موجودات عجیبی هستن که انگار از یه سیاره دیگه اومدن. موجوداتی که 3 تا قلب، 9 تا مغز و خونی به رنگ آبی دارن.
1: 9 تا مغز؟ این دیگه خیلی عجیبه. میگن یه مغز مرکزی دارن و 8 تا مغز کوچیکتر تو بازوهاشون. برای همین هر بازو میتونه برای خودش جداگانه تصمیم بگیره و حرکت کنه. خون آبیشون هم به خاطر مس توی بدنشونه تا بتونن تو سرمای اعماق اقیانوس زنده بمونن.
0: تازه میتونن تو چند ثانیه رنگ و بافت پوستشون رو کاملا شبیه محیط کنن و ناپدید بشن. طبیعت همیشه چند قدم از تخیل ما جلوتره و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

درخت را که از خاک بیرون بکشی خشک می شود. اما انسان درخت نیست. انسان بذر است. باد ما را هر کجا که ببرد آنجا ریشه می دوانیم. غربت دردناک است، اما خاک حاصل خیزی برای رشد است. ما ایران را در کوله پشتی های ما نیاوردیم. ما ایران را در رگ های ما داریم. هر موفقیتی که اینجا کسب می کنی، چراغی است که به نام وطنت روشن می شود.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعاً باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
0: وای این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
1: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه یه جوک تازه براتون داره.

دوباره رد کلید تو مانده بر دستم، میان بخت و سکوت زمانه هنوز هستم. نگاه خسته تو در حیات یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

0: اگر موسیقی اصیل خودتون رو میسازید، فرقی نمیکنه یه قطعه سینمایی بی کلام باشه یا نوای ستار تو نیمه شب. جای صدای شما روی آنتن ما خالیه.
1: دقیقاً تو موج بنیانگذاران MIBL رادیو قطعه شما روی همون موج اصلی که همه میشنون پخش میشه. تازه ما شعر آهنگتون رو خط به خط به 18 زبان مختلف ترجمه و همگام سازی میکنیم تا شنونده ها تو سراسر دنیا باهاش ارتباط برقرار کنن.
0: و از همه مهمتر، مالکیت 100% اثر برای خودتون باقی میمونه و هیچ انحصاری در کار نیست. برای فرستادن کارهاتون، کافیه به نوار لینک باره بالای صفحه سایت برید، تب مرکز خلق رو باز کنید و روی گزینه برای هنرمندان کلیک کنید.
1: پس همین الان بهترین قطعتون رو برامون بفرستید تا ببینید انتخاب شدن برای پخش چه تجربه بی‌نظیری براتون می‌سازه.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه، هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخمهای کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن برای روزهایی که دلت هوای خانه می‌کند.